Ja, det blåste friskt I går och förhoppade jag var på klubba och hang ner när stormkastan kom in över för det är inte mycket le. Men nu kan det komma ett litet steg där du kan komma I le på klubba. Gamla Kripos personistgängen har planerat att sökt om att få låta bygga ett uvärskur på klubba och läskure är planlagt och plasseres helt I enden av den populære stikkutturen som går langs, eller rundt klubba da, Havstien som det heter. Og det skal ikke isoleres eller på noen slags installasjoner, men det skal være mulig faktisk å sitte inn da, og se ut gjennom noen flotte vinduer, hvis det skulle være skikkelig vær, og det jo mange som bruker det området her, blant annet av barnehager og skoleklasser, og det jo I hvert fall et flott turistområde. Så da kan det bli kanskje en liten uværskur eller leskur på klubba I Kristiansund.

0: Bingo!
1: Da får vi melding om Einråder da på tallet 74, nummer 77 står over.

0: Ja, det var någon som har mistet sitt radiosignal. Så vi hoppas de får det tillbaka. De har ringt från området runt Reinsfjellet, så får de hoppas att Reinsfjellsenderen fortsatt fungerar. Det var ju ett förfärligt uvær igår som tog hardt oppå där. Det var målt orkanstyrke. Men alltid kjekt å ha backup da på Facebook-streaming og nettradio på ksu247.no. Skal se, man må bare flytte opp en sang her, sånn. Litt øyeblikk bare. Vi skal fortsatt inn I to rader nå. Ok, siste to tallene jeg lest var nummer 28 og nummer 75. Og vi skal ha to rader altså, 400 kroner. Etter 28 og 75 så kommer 31, 31. Tallet er 1. Tallet er 7. 62. 65. Tre ni. Tallet er 19. 11. Tallet er 11. 35. 54. 2. Tallet er 2.
1: Bingo!
0: Melding om bingo to rader på tallet 54. Det betyr at 2 står over. Vi kontrollerer.

0: Bingo!
1: Melding om einrader på 49 da. Det betyr at 15 står over. Vi kontrollerer nummer 49.

Ja då, det var lite musik från Mathilde Frey, alltså från Frey. Åkerstamme. Vi är idag kommit fram till kvällens sista spel och har då allra först en tre rader på 5000 kronor. I tillägg så gäller det fortsatt tre jackpotar då, så jag önskar dig lycka till på det. Men som vanlig först må vi ha en rader i spill 4 Superbingon, kvällens sista spill, och spill om 200 kronor allra först här. Første tall ut i kveldens siste spill er da 84-84. Det var da et ekstra lykketall som kom tidlig. Etter 60 så kommer 5. Tallet er 5. Tallet er 11. 79. 79. 52. 52. 33, 33. 82, 82. 82 så kommer 34, 34. 59, 59. 20, tallet er 20. Og det er et sommer-høst-lykketall som kommer tidlig. Etter 20 så er det 67, 67. 72, 72. 70, 70.